sun wa sa bulu ni se sun ga pe imma da miya in so bakin in yin ga biya mo sanda yin lo ba gino se si ho gino ye ko yan wa bi ko yin ma sa buta ba ni in da bi go yin ga se ko biya ya ga de gege kpro akuro we o pe oluwa nferio gamia diragia kai kpro wa wa imma ye o in tura mi ura be si ni wa ke yin biro be be nya ni tete ga ke o ye me ko ga be dori yangu ga be wa hala kuwe wi ma ki u de si ni gini yenti ura dori wa in wi ka ho ya ido gamio be o to ga e mbogo so ye yeru mberagia mi onwa in ma wi feri mera ni ntoroma u teri in gi ga nu be yeri itari o kantia no be ne no ba yiro ineta no ba tia no be ta yiro no be ta 01 97 43 68 28 ungume kantia Nobody in Nobatia, Nobatia in there, nobody in Nobane, nobody in Nobane, 01 96 64 79 89. Equal, or well, one fair young damn.

0: 我说有干有一两很不容易过来过来
1: 过
0: 来哦，我家我我我
1: 养我养我了，
0: 我说你
1: 我管手机，
0: 养
1: 嗯。Ana wahi pura. Alafia, ma wana soka.
0: Aminu.
1: Samendi. Boinka handai. Agea kwa aminu.
0: Oh, chufa gemo.
1: Chufa gemo.
0: Oh, demino.
1: Oh.
0: Tai kwa idua idia.
1: Mhm.
0: Ye chufa idua I ma ya yo a mani. Na no bia manga kwa mani.
1: Mhm.
0: Ni ni chakati mo kwa ngwa I.
1: Ah, na baso fa ya mino.
0: Kwasi.
1: Kurando.
0: Lafia.
1: Oh.
0: Kurando.
1: Lafia.
0: Uru amada sikurundi.
1: Ana sikurogi u.
0: Pomodo.
1: Ageko.
0: Eh, sufa una ke sangarinyero.
1: Mhm.
0: Eh, sai wini la wini ora ya paune ana ama na mu ke sa o sai ko na ku.
1: Oh.
0: Ungemu.
1: Yawa. Itawina. Mahera seo. Alafia ma ba nusuga.
0: Mukaila hapa chaga.
1: Ana fosa ga gu mukaila. Sawa wa ma. Mukaila. Eh. Prando.
2: Mahera kanu.
1: Oh. Ok, coach, mo.
2: Você
1: vai fazer um game, mo?
2: Ah,
1: eu vou fazer. Prando.
3: Alafia, é nessa coisa.
1: Alafia. Mas eu não sou cá.
3: Estamos em Rio de Janeiro,
1: Anda, somos aqui, mo.
3: Somos aqui, vamos lá.
1: Ok, coach, Zime.
3: La chauffeur Gemo.
1: Chauffeur Gemo.
3: Anna, we are going on a hit that he got up with 7 days.
1: Eh.
3: La chauffeur Gemo.
1: You want some bag of toy, bro?
3: Toy, mama.
1: Mm. Brando. Nam. Wait,
2: oh.
1: Anna, say, can I give you? I get cool. I'm chauffeur, say, Eddie.
2: I don't know how you.
1: Oh.
2: Okay, cool.
1: Oh, Alafia. Ma ba no soga. Ageko. So fe gun game mo. Ye wa yara gi u boss ya. Kurando.
3: Hello. That's it. Kurando.
1: Alafia. Ma ba no soga.
3: Sabi jiram ha ko babo nji
1: ana ko babo giwo
3: opon lo pro
1: afa imro sabi jiram
3: a se fe un gemo
1: se fe un gemo
3: demi bancha
1: oh
3: daura yin mi jere mi baga nyure un we ra nyura he shwa kwa
1: mhm
3: a o se fe o ki hi bi kwa
1: eh
3: o de ta unye wi ki na we ra nyura jere no he shwa kwa
1: oh rado wi de
3: rado ha un gemo
1: yawa Ibo here na kuka abo ko. Ana wo hipura.
0: Lafia.
1: Oh.
0: Emmanuel abo ajeni.
1: Teme give ni Emmanuel.
0: Obo anoko.
1: So wa mara.
0: Mm. Ah, se fe un gemo.
1: Se fe un gemo.
0: Oh.